0: کجلی بھی کہا جاتا ہے اسے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ مرزا پوری کجری بہت پرچلت ہے, لوک پریہ ہے, تو مرزا پور ضلعے میں وندھی واسنی دیوی کا ستھان ہے جن کو کجلی دیوی بھی کہا جاتا ہے
1: جی.
0: اور شام رنگ شام ورن کی دیوی ہیں وہ, ان کے لیے یہ چیزیں گائی جاتی ہیں اس کارن
1: کجلی دیوی
0: جی کجلی دیوی تو اس کا بھی ایک سمبند
1: جی
0: اس کے نام کرن سے ہے. تو یہ انیک ایسی چیزیں ملتی ہیں, کچھ کتھا کچھ کمدنتی کہ کیسے اس کا نام کجری پڑا.
1: کالے بادل جب آکاش میں چھا جاتے ہیں تو پورا واتاورن ہی کیسا سیاہ سیاہ سا گاڑھا گاڑھا سا ہو جاتا ہے نا, اور واقعی من میں پھر ہوک اٹھنے لگتی ہے. پھر وہ سنیوگ شرنگار ہو ویوگ شرنگار ہو, اس کی جو مٹھاس ہے
0: جی بالکل,
1: وہ مٹھاس مجھے لگتا ہے کہ اس کجری میں
0: جی ضرور
1: کھل جاتی ہے. تو آج آپ کیا پھر سے ایک آدھ کجری اور سنائیں گی؟
0: ایک کجری کا چین کیا ہے میں نے, بھوجپوری کی کجری ہے یہ. اور اس سے مجھے جو ایک بات یاد میں آئی وہ یہ کہ ہر ریتو کے لیے الگ جو پریدھان ہے وہ بھی بدلتا ہے. اب اگر گریشم ریتو میں ہم ریشمی کپڑا پہن لیں تو بہت گرمی لگے گی, یا بہت موٹا کچھ کپڑا پہن لیں, شال اتیادی پہن لیں تو گرمی لگے گی. اسی پرکار جب ورشا ریتو ہے تو کس رنگ کا کپڑا پہننا چاہیے, یہ بھی ان گیتوں میں ہمارے بھارتیہ سنگیت میں یہ بھی آپ کو پتا چلتا ہے.
1: کتنی انوٹھی بات ہے
0: جی, پوری ایک سنسکرتی کا چترن ہوتا ہے. تو کون سا پکوان کون سی چیز کس ریتو میں کھائی جانی چاہیے, کیسی چیزیں بننی چاہیے, کیا ریتی رواج ہیں, وہ سب ان سے پتا چلتا ہے. تو اس کجری میں یہ کہا گیا ہے کہ رنگ دے گلابی موری ساڑی رنگ ریجوا,
1: مطلب یہ پریدھان کا سمبندھ پرکرتی سے جوڑا گیا ہے. اس میں یہ ہماری سانسکرتک دھروہر ہے.
0: بالکل
1: جی.
0: وہ کہتے ہیں کہ رنگ دے گلابی موری ساڑی رنگ ریجوا, بیچے بیچے رنگی ہے گلابی رنگ ریجوا, مطلب ساڑی کا جو بیچ کا جو حصہ ہے اسے تو گلابی رنگیے گا, لیکن دھانی رنگ رنگی ہے کناری رنگ ریجوا.
1: واہ,
0: دھانی کناری ہونی چاہیے, بارڈر جو ہے دھانی رنگ کا ہونا چاہیے. سریا پہر ہم بگیا میں گئی لی, جب ساڑی پہن کے باغ میں بگیچے میں گئے, پڑے لاگل ساون کے پھوہاری رنگ ریجوا, بھیگ گئی چنری ورشا میں, رم جھم برسے بدروا, لاگے لا ہنڈولا ڈاری ڈاری رنگ ریجوا.
1: بہت خوب,
0: جھولے بھی پڑے ہیں
1: اور وہ بھی ڈالی ڈالی.
0: ہاں, ہر ڈالی پہ جھول جھول جھلوا پر گاویں کجریا, اس پہ جھولے پہ بیٹھ کے کجری گائی جاتی ہے. جھولی جھولی جھلوا پر گاوے کجریا, پیا سنگ سندر ناری رنگ ریجوا.
1: واہ,
0: تو یہ واہ چیز آپ کو سنانا چاہیے.
1: وہ ناری تبھی سندر ہوتی ہے جب وہ پیا کے سنگ ہوتی ہے. شبھا جی, آپ مجھے یہ تو کجری ہم سنیں گے آپ سے, لیکن مرزا پوری اور بنارسی کجری کے بیچ جو بھید ہے, کچھ گانے کا بھید ہے,
0: بھاشا کا زیادہ بھید ہے. جیسے کہ آپ جانتی ہیں کہ ہر کچھ کلومیٹر کے بعد بھاشا بدل جاتی ہے, تو بنارسی بولی اور مرزا پوری بولی
1: جی.
0: اور اسی طرح بھوجپوری کی بھی کجرا, ان میں بھاشا کا زیادہ,
1: چار کوس پہ پانی بدلا, کوس پہ پانی
0: بدلی, اور دھن بھی جو ہے وہ پارمپرک جو دھن ہے
1: جی
0: وہ الگ الگ بدلتی جاتی.
1: تو ابھی یہ جو کجری آپ نے سنائی ہے
0: جی,
1: جو شبد بتائے ہیں وہ مرزا پوری,
0: یہ بھوجپوری کجری ہے
1: جی
0: جی.